Куяанахгүй литнааг бигний бингэлнгэрмэн микэлнгүүт литнаах торуугн алуутэн. Икааюкхута асэгэлуутэн лигугааллах гаатсаллаахнаахпут назвагаахлуги литнаагамтэн куяалхбут лигугаалхатник.